Saramoromoro mātoro, e saramo nā tāwhita. Ko Jehova toku tiaki, kāre rawa o e ngere. Te aka moine ai e iaku, I te o ngā e ngā e re rubripeara. Te ara takine ai e iaku, nā te pae I te vai tae mārie. E a kaukirai ai e toku vairua. E ara takirai iaku, nā te o wara tūtua tika no tōnāra I moa. E kia aere o atuau, nā te ora o te marumate, kāre rai au e mataku te kino. Tei whaitata katoa koe iako, tō rākou e tō tokotoko te aka puma ana mai iako. Kua ka noono koe I te taikai ngā kai nāku, ki mua I te aroaro o tōku au enemy. Kua ka taino koe I tōku mimiti ki te manongi, te kīne tāku kapu. Kā riro rai te metaki e te aroa, I te aru mai I āko, I te au rā katoa o tōku nei oraanga. E kā noo rai au I roto I te are o Jehova, e roa ua tōku poke rā. Ko te reo teo te ititangata kūki aireni, I runga te rātio 4EBFM, Tīwanga Urumāwaru, Tōpatatai.

0: Kia ora tātou, i tātou rongo mai nei te ranga i te akirata, i ko nei te tātou radio 4EB FM 98.1 i Kangaroo Point nei. Kia ora koutou i rungo te Sunshine Coast, Ipswich, Brisbane nei, Logan City, te rawa rātou i raro i te Gold Coast, te rinaki nei mātou rutu pia rātou e kua rāra er koutou te pōpungi i te akarongo mai i te ranga i te akirata i te pōpungi nei te matau nei māu papa ormutoe. O kia kua mai māu kiritu pia rātou te pōpungi i te tegi i tātou rātio me te oro rima e a koe tetu tātou i te oro itu i te pōpungi nei. Karana ki katoa ki koutou i tātou papa mitua makari, pera katoa tātou ano mabu, pera koutou koutou, ka tete mō nei te ari te anganga koutou te uki maino tākoutou ngā anganga kia rana koutou i te pōpungi i te era nei koutou te tū te o taonga tuke tuke rutu nei tātou oere ko Brisbane, kia rana koutou i te oro maata i te pōpungi nei. I roto nei te pērā tū i te pōpungi te mutu papa mata, special papa to tātou rutu nei te mutu ari te pōpungi nei, nāna e aka ki te mai he ato na tere i Brisbane nei, nā te papa tere, papa orubuto tere, e aka ki te atu te mito tāne, e ere mai i te pōpungi, i te komokomatu ki tātou i te pōpungi manakai nei, rā te ngur mā iwa no te petema. Pōpungi mānei ki a koe i te papa.
1: Pōpungi mānei i te papa, i rotu pōi e tāwa, i rotu pōpungi, i rotu nei te piarātio, pera atua ki te tumai nei te... pe mei te papa ki roto nei te piarātio e te apopongi. Nā rā ko te mei mātai roto i te apopongi, tēnā tō tātou waka arawe ianga. Te maura o rātu ki mo i e tātou i te tūroro i atu, no tātou kai atu tō. I te apopongi nei, no te a. Kia rāna katoa ki tō tātou kupu tātou te i tāpuki ia, e te tumatitenga i te aurai eri ia mai e tātou. Nā kia riro o te vairua tapu no te tua i te... Aka nā ai tō tātou tūmatitenga e roto i te tuatou. Nō te aki aka meta ki rāo ki te tua. E roto i te apopong, te tai tuanga pōpenga nō tātou e roto i tō tātou. E tina ki anga ki roto i tō tātou atu koe e sumisia. Wā arawe mei o te tai tuanga nō tātou e roto i te evangiria a Ioane te penetenga oru maono i te irawa rongo oru mātoru ki te torongo oru mātoru. I nā nāko tō tātou irawa nō te apopongi koe au ke ko te irawa torongo oru mātoru. E te pai openga o te irawa turunguru mātoru te karangane iwa te tūtua te kanaan te tua. E tūmatetenga tō koto i tēne iau. Kaka maruiru ira, kua riro tere o tēne iau, i ako i nā Iesue. Te manako mātai konei, te karangane i te manako mātai o te orometua, kiruwa i tō tātō irawa i te apopongi, kia vai te te omamau. No te mea ko te karare katoa te a Iesu ki tāna o pipi. I roto i te i tuatou tāna e ak te amomauni e i tāna o pipi. O te mea ko te tuatou e akarene e nono ua orai. Kari te tuatou mitaki. O te mea te akawai te tātou rai. Ki te tuatou e ak tātou ro ia e. Kare rai e kakita te ki tāna o pipi e. Ko te rea te au mea te katupo. Te era tāna kare re ki tāna o pipi. Hia vai te amomau te au atianga rawarai. Ko i katoa i ato tātou irina ki anga ki roto i tō tātou atu i te era. Kare me te mea te wai, me te ki oanei tō rangai te he tuatou. Te ki te nei tātou te tau i ango te tuatou, te tau i ango te au mea kātou tō, te tau i ango te rewa. Te tau i ango tō tātou no onga ki te enu. Kare me te mea te mea no me te ki oanei te no au anei tātou. I tō tātou te ema anga ki te enu. A karang tātou e te kunei te ue te meri. Nā rai roto i te tuatou te ki te nei tātou i tau ua e te meri. Te tau i ne e, kare mi te mea te no mau, me taki ua ne e, te no au ua ne e, e te era. Kare, e tātou rā ko tātou te tumo o ua mai ki te eno, akaranga tātou, oh, ko ia te kai te eno. Kare, o mātou te roa te noonga ki te eno, te ki te nei mātou, te au tu tau i ang. No re to tātou, ere wai karanga e te apopong e tō mā te tenga māta tō koutou, i te ene iau. Kaka maru i ra, kua re ro o te re, o te ene iau, ia kui mai Iesu e. Ko te mea tia tātou kua akara. I roto i tō tātou no ngai tī enu. Kia vai te te amamau tau. E kare te aka te te amamau tī e katoa no tātou e enu ni tātou ki te enu. Pini ka ki te tātou i tī au rāhu. Ua tau i te o mea katoto. Pini e no tātou. Pini kare no tātou. Inara. Te e tā Iesu aka te te amamau ngai tā nāo pipi. Kia vai te te amamau wa orai. Kare tātou ki te teutu, tu ma te tenga tatu ka tu ma naruto iru ti tu tatu ora e no ni tatu ki te no inara ki a kameta ki e te tu iru ti te popongi ku e ki te tu e te te karere mane no tatu e i a katea te ama mai e tatu iru ti tu tatu tu atu tu ma te tenga kare tatu i muna kone tapu ki e tatu e ti tu ma te tenga i tate tu arata ki angara e tu tatu ora I roto I tō tātou irina ki hanga tō tātou atu ko Iesu me te. Te reta te ngai popinga. I roto I tō tātou orang. I nā, ki roto te te tūtua te kanā te tua. Ea, e a ka maruru I a tātou ko ia katoa ia a Iesu I te a ka maruru I a ngai tāna au pipi. Kia ki te ia o ki tau a manu. Ta Iesu I a ka maruru I tāna au pipi. I te ia rā koko e au. Kia vai te te a mamau. Ia kariro tātou I te kare tātou, tā Iesu I whai o ki tāna upi, e kare rena tātou I te ira. E ato koto mana koe te pofong, mane ati mana koe te romenu te akate pa I te te moe tātou ga. No te, ki aka me te ki era au ki te tua no te rira, pure tātou ki te tua. Te tua tō mātou me tua tapu ki aka me te ki a koe no tāro tūtua te kai roto I te pofong, ki a whai te mama ura e mātou I te ora mana kukuri ira. E tai mai e, te timata anga ki rurua ni tō mātou o ranga I tō mātou atu. I nā rā koko I te pua te o mea barai, tā mātou te e pure ne pati ki ako he tō mātou atu. Kia vai te au ki rungai I tō ura I te tangata I tō mātou atu. Ia re roko e erataki, e tiaki, e paru. No tō ura I te tangata tapu e tō mātou atu e Iesu. Aka kore tā mai ori mei tā mātou, ora I pure e tō I mātou ki ako e Iesu tō mātou a kaura. Amenei.

0: Yan ang nakota to ti ta isda ta ko man ni ta to radio da ranga i akira ta i te po pung ni te te turanga te ta to orai te ne e te ngor ma no me ti i pa ji i te orai ma i to ta to ra vai te ra akara kara te ne i Brisbane ne e te ngor ma ro te re re te te te e ka te re ta to me te i rongo ma varu e rongo ma iwa i te te te o to ta to ra wa i Brisbane ne i rene ki ne ma to e ka ma ni to to ra wa i no te sunshine e Ipswich e te ra wa tu i raro ite Gold Coast.
1: Aki ora nga ko tatu te roa mātoto tatu atu ko Jesu Mesia e te ia popongi mane popongi manana, popongi anuen inara, i roto i tia popongi mi tama ora i ia kaki te atu i tia popongi e ke tama o i roto ni pia rātio i tia popongi inara koto e roto i tia popongi ni te roto ni te pia rātio te kauma i tinui travel to tona tere I tēma e ki roto pui e tātou I roto I tia popongi. Nā nara ia ka kite atu ki a tātou kātotua e ate kai te tumuanga o tona tere I tēma e ki roto pui e tātou I roto I tia popongi ne. Popongi mane a kia koe te papa.
2: Thank you Ranune e te tamau atu I ariki te papa rumito. Te tuku koe te kura tapu ki to tāwai tangata te karara I rātou. E moe maera, pene kuara taipae, kua erikitanga. Ke rira rā te tutua nā te tua I te aku maruiru I rato. Te unganga tā rato kāra. I wai arangi e koe, te aka koronga. I te mai o kiritopu I tā tātou awatara. Rachi o te opopongi. Tukutuko tu, I te taia o kura tapu. Me te tātou I bukare a kukare ni mai. I roto I te opopongi. Nō e kia akamitaki e kōrua te pū o te rachi o. No tia tika koropaki mo e taku I tangata te reo me tuke ke te aunga I erma e eo hanu vera muru ua no rea aru maira I rea te tangianga o te reo o te mea mātara kia rana taku I tangata kuki anani koto I kariro I te ia I pukarea kai e Australia e ngai noanga no koto e ngai kimia ngai te tai rawenga no koto I rata rā I te ngākau, I te inangaroto tātou uereki, te māraro mērā I e koto. Because there's no place like home, tō tātou I pukarea. Nōrea, me mō ariki mai I te aroa rānui nui o ngā pōkuru e toru o tō tātou I pukarea. Te me mō te au tamaua a tō tātou uereki, te wangiria tūkeke, e rūrū nei te karere tapua te toa I tō tātou I pukarea. Nōrea, ariki mai tō rātou aroa. Te rua, te ngāti I tei, o te mata, o te arikitāne, o paratāne, se tau māste, se tono tukurua, leiti tōine, tō rāo ngutu are, tā rāo tō angatoa, e tā marumoru nei tō tātou I pukarea kūkeare. Tō tātou Prime Minister, Mark Brown, pera katoa, tōnau tau, tōnau tumoto te au tū mai, I roto I te oronga, I uti uakene, ariki mai. E tō rātou reo aroa, pera katoa papa Teriki eta, e tōna pupu, tūā katantan. Rātou katoa te tai au tū mai, I rato I tia oronga no tātou I tō tātou pāsere. Ariki mai e tō rātou aroa ki tātou I tia popung, pera tō tātou uieriki. E no umaira I tō tātou I pukarea, e tūmu te varuvaro, pera katoa paino tonga, paino tokirau. Tō rātou au matakinanga. Pera katoa te komuni inua I mato e tātou tu tātou mi tō kontaro pera katoa te au evangire runga te au inua tūkeke tonga pera katoa paino tokirau ariki mai e tō rātou reo aroa pera tō tātou I titanga tō tātou au mi tō pakari māpū tā tātou anō ou anō mai nei te taipai te kōkotu nei au te aroa mi tō tātou I pukarea mai e te kukareni ki rotopu I a koto I roto I te popongi e te au ngai e karongorongo mai nei koto I te program na tātou I te popongi ariki mai e tō tātou reo aro ko te aroa mou te o te tō kare nānei aroa atu I ta koi arati aroa mai a tātou nore a kua manu I a tātou I te mōanga tātou I te kura tapu ato tātou atu E a marurui nei tō tātou tāwino te tō, kia rūrū I te rira no tātou katoto. Pera katoa tō tātou kūputangata, te ingairutu I te orau o te tumatetenga. Tōkotōtū matetenga no tātou rai tīria. Te inga inga nei tātou, are rāwanga, me ko tētou tātou ko inga tātou, are tē tātou tīria. O te mea mātara ki anga tātou ki tētou. Ki riro e nāna ka puma ana mai, ki tō tātou a tū matetenga kaha tōtō. Pera tātou iro tui teo are maku, apipike nei te maku. Kāka me te ki tātou i teo tātou i teo nesi, e rapakau nei i tō tātou a maku. Atukore kare koto e angropoina e ko e taira e tate mata koto utu irunga tu e rato. Tō tātou atu o Jesu Mesia. No rea, e tako I tangata kukeren I Australia nei. Popongi, popongi rānu nui. Ke tātou kato toa I roto I te popongi.
1: Tēnā rei rei te tanga te whāinga koro te tūroro a te koumai tinu o te ariariki. Me te kuki are ni mai, roto pui a tātou I roto I te pōpongi. Te mataore ni mau ko maru I te pōpongi, te aka arawe e te aia ki a tātou kato toa I te pōpongi. Te akaro honi ko tui tō mere o pūmana I te pōpongi. Te aka arawe anga I tātou ki tō tātou I te tātou I te kuki are ni no maire. I tō rātou re oro o ki a tātou I roto I te pōpongi. E koe katoi a mau I te pōpongi, te arawe anga I aia I te pōpongi. I te kawhi atui, I te kura tāna, I taimai, I kira tupu, I a tātou I roto I te apopongu.

0: na ko tatoe harono mai nei te ranga I te akirata I te pōpungi nei I ko nei te pē rātio I kankurupo nei I runga tatato rātio I wā wauru topo te tai FM I 4EP I te pōpungi mānaka nei rā te ngur mā iwa o te petema. Tatato rō tēnei e te ngur mā iwa minisi tue wā pakakina tue tō rono I ko nei te pē rātio ko toe harono mai nei I tatato rātio te pōpungi te irina ki nei mātore tani pē rātio e te ere maru watu nei, te ere mane watu nei te mātore reo maanana I te tama anana I koto I runga I tōkoto roi moe I te pōpungi nei I koto e ka te te mō nei no te ere ere ere I te pōpungi mā ngano no re te pōpungi I ere mai nei mātore tō te pē rātio I roto nei pē rātio te ao nei mātore tō mātore kako moe I roto nei pē rātio na tumea koe te kei te anu I te pōpungi I ko nei pē rātio na tara te rira kia me te kei te tamaine te pē mai te tei wa I kapukopi na mātore te tama anana I aroto I te mātore kōpapa I ko nei I te pē rātio I te kawe atu I te karere ta mātore ka oro oro to ke koto I te pōpungi na tumea e o manako mo Tuke wa kerei tu tenga mi tua te pupungi nurira. Tuke a kato neo ke rau te pupungi I te ora ora tu ke rau ke koto e he au ai ta rau e inauro te kumakumatu ke koto te pupungi. Te o karere me te pukare a mai I te ngai I teri teri mai nei ko mai tinui I rata pui e tato I prispe nei.
1: Ki ora nā ko tato koto e koro ngomai mai nei ili nake maho ko moru I roto I te pia rātio e e matora nei koto I te koro ngomai mai tō mao reo pura pura I te pupungi. Reo mānea rea koto māo I tia pōpunga I koto wea korongo mai nei I tā tātou poe api rātio I tia pōpunga I nāra te mataura nei māo I te o mutu mana ko o te papakau mai te nui me I tō mai te are ariki I te kuki areni I te ngā I ere I ai e ia I taimai e ki roto kui e tātou I roto I tia pōpunga no te mea te o ngā I te taka I ia e ia te o ngā I ere I ai e ia ui paanga ki te I te tangata tonga rewa. O kata ea rātou pauanga ki te kaumahe te nui, e ko Iesu tō rātou ariki. No te anga. Te rai rea te ai te anga. Kare te tua ere rai, a ka mauana I te ta ea riki, I no tonga rewa. Te rai rea te ai te anga. Me o kei rea te papa ki te kuki arani. Era mai rea ka tili ia, kare o tongarewa ariki iri mai tēnei au, ko Iesu o ki tō rātou ariki. Tano, kare rō ka hiatāwa I te kōpā I tērero. Mi tā te oromitua rai a kaki te atura I nongoni, iki o ki te tua I a tāwita e I ariki, ki iri mai tēnei au. E riro e a Iesu e I ariki a ia, no tēnei au e tō tōna pasireo. A ka mārameta ki tātou. I te reira tuonga he roto I te horanga pōpinga, tā te emi tua tāne kawe mai nei te kura, ki roto pui te iti tangata tongarewa I te opopomi nei. Ko tō e tongarewa e karongorongo mai nei te kura te emi tua tāne kawe mai nei, ki roto I te opopomi. Nā ko tū te ikiang. Kare nā mātou, no te mea kua tae e ki roto pui tō tātou iti tangata tongarewa I te ara. Nā koutou e iki, me karanga mei ni e iki ahu e tia pōpong. Pe oki a iki te kōki are, ka aere e ki tongarewa. Nā tongarewa e ako mou, e te akatina mou anga, e te tai ariki, no tongarewa, e runga I a tongarewa. E hai te papa.
2: Nō tea, mi te erai te o manako tō tātou I tangata tongarewa I Oroma, I Australia nei nu te rin. O te erai te karere ka kawe atu ki rarotonga, Rākuto te pukarea te pukarea tātou I tangata tongarewa. Kari a ina keo e te I tangata tongarewa e me te mea o manako tūke ke tō koutou e maru e e au e me te mea ko te inangaro te nā tākoto inangaro te ia o tō tātou atu ko Iesu Mesia. Kākaru keo te rea ke koutou nā koutou te rea aka pāpū mai me tai atu au ki te pukarea. Nā rai, a koe ara mai neo, wā pāpū rātou I tēne rā, wā korong. Te wai rā hoki te tai o tātou I tāre ki tā mani. Nā, ina ki ori rā, ki adi te pōroa rā, ia. Tō rātou a wai rō. Ia, oki e tā, ura rātou mai tā, o mai te tai au, aka ki te ki tā. Nā te mea, a korong au I tā rongo ti tā mani, ia. Me kare koe I tā mani, a korong mai koe. A korong mai koe, ka maanga, a ka taringa turi mai au tōku taringa. Nā te mea, a ka ki tākere ia mai, te a korong ki tā mani, wā. Ki kawe te ia. Wite o e kua kaiti iti te taipa, e ati tangata e are. Nga mea kouau te arataki o te ereriki. Kouau e mouni te punanga o te ereriki. Kaina roi te kouti i tianga. Mitakurai aki te tue papa. E rungu maturu ariki e noone. Ki runga e i tōrato atamira. Nga tue ki te maira gotou te au peu e rawi. Ia maira ira roto ngā. Kare gotou kua roi te akaratu tiri ra au peu. Tiri au peu e rapu mai rato e ratoa. Nga te mea tōku inoa e ere mai e o. Eka ngākau parau ne o tōku inoa. Te mau neo, te mana o tōku inoa, e tōku istang. Te peu inoa, e te ahono inoa. Kare aku wanga inoa runga e tōku inoa. Ko tāku te ere opara neo, ki aite te o inoa katoto. Ki haru te aka nono, no te mea, nā te uere ki te anga, anga e mau na. No rea tomato inoa, o mangaia, o mita aro, e pōpoa. Me tōku te uere ki te tōku ngā tika, o te mea opangarai. Suku yuki te ara, man man tā tātou, er tātou ki tāku wanga. Hei koutou kawe I tākoutou moni, tūtaki te oloia, tūtaki te kawanga, tāpanga mai, autu koe, rūtio. Tā rāu ki te aitea, ka tūtaki uki koe. O tāku e nāo neo, a reo e nāro te peo e tākono o Māori, nā te moni, e aka pāpū mai tō tātou tūranga. Te ui angara, nā iki e pai. A reo nāku, nā rātou rei e pai. Nō rea, o te tai, manako mātou te rā, e tōku I stāna te karongono o mai nei, tō tātou I pukarea, koutou e nōnei konei, Ina kio ka ariki mai koto. Tā tātou ako nō peo Māori. Kare nā te papa, kare nā te ture, karanga mai e kapera tātou. Kia ai te tātou, mi te hao ino e toru. Nā tō ki te karanga nei, mātou te ori ki mātou te ato te eno. A tano tiri rā kai tītianga e tiri a tarai, nā mangai a mita aro e popo. A re tano e nā te kātou tō. Nā te me kare tātou ki tākua, nā tākua ngai tōku mai tō tātou tōku ngā tika. O tai anga ngā mātou te, Sakure e opara ni. Me oki e tō rira. Nō te mea kua wamatakare anau I te tuku tiri e kura. Ki tō tātou I te tangata. Ki te ui e riki. Mou koe I te mana tātou mana atou. E karangatira I e tātou. Tō o mana inu. Tō o mana I tō o taonga inu. Nā te mataki inanga. Nā te waka. Nā te inu. Nā te oire. Te ngai iki ai te au taonga Māori. Nā rātou e karangatira. Hare gare tātou I takoa. Me te tei au taonga riki rai. Koe iu tiko maire te au tuku anga tika a te ako wanga, ko pou tei toru matai ti e iatu matai. Tika tika e me taka kē tiri a riki. Koa papa take re koe ka manu ea, ako nao Māori. Iu ti tiri a riki, nō kira tui tōna mata kēnanga tōna I tangata, tā marumaru. E tā marumaru ka rite are e tamaki. E tā marumaru I tō rānga te iti tangata. Nō rira o tiri a tōko tāku mumuia, e opara neo, Norea, o teia te toi, o teia tō tāku I tangata tongarewa, e pati a kākātu nei, e te I tangata tongarewa, me koto koto inangaro te rā, kākatupu o tīrir. Nā tō e koe Iesu, nā tō e tō tātou ariki mātā e koe Iesu. Kākatupu o tīrir, I tō koto inangaro. Ma tōku inaki rira e, a mō tātou te au o te Mesia. Te inangaro o te Mesia, te perepere kāwana o te Mesia. O te rā, no te mea tō tātou ipukare e tia rā, o tāpuki ia, e te haro ua o te tātou atu. Nō rea, our country has been blessed. Tō tātou pāsiri e te I tānta kūkan. Kua ka tapu I e te tō. Mea ko mātou te ki tene. Te au uri e tupu aran. Ari a mirean tō tātou I pukare. Te au anganga e tupu ne. Ar tātou I tiara. Tēmai tō tātou pai, te tai pai. Tō turi e tātou. Ari rātou ku tēko o mai te tai. E tātou e kakino. Nō te mea ko te au pai, te service, te I tangata I wō ake I a rarotonga. Mm. Nō te mea, o te apainga I te pai nua, e haka apainga. Tai wane I pia mō, e anga uru tū mai I rarotonga. Me ere ki tōku e nua, wete tera I tāneri tāra, e tai pia mō. Te pāti te me ere ki te pai nua tokirau. Ai, ngare koe tāna mai ki Australia nei nō te rin. Nō re re, kimi rāwanga I a nei, te au ak mitaki anga te pai nua tokirau. Ke mama te pate tu tu isa te te ranga ki tora tu inu e toki mai e toki mai ki Aotearoa ni ki Australia ni so ko tera te muri to tatu uiri ki te akarakara I te iau nganga tā te komu ni ria e rawi ni e manaku ni a nā kua te iki anga kua koro ana mātou I te upupu a te iau aro te ere te tuatau ka te akakite neo ki rātou e ari pupu ako akatupu I te inangaro o tō tātou I stangata I wōke I ararotonga, painotonga, painotokirau. Me kāre, tāre te aiteanga rea popa, kare rātou I akatupu, inakirau, inakio. Me tia rā, I roro i te marumoro to tātou pāsire i te ara. Ko tā marumoro i arātou e te evangiria, to tātou iwereki, e te komun. Ere kāpipiti nei te ngā tuonga e toru. I te kamātū tuonga, te rai ka koroanga, no te oranga, to tātou isi tangata, e no nei wāke to tātou i pakarea. Pera ka tōku tōi asweria nei. Pera ka tōku tōi Aotearo. Ari ko tōi ngoropoina. Me te ngoropoina ara koutou i te komun, ari rai ngoropoina i te tātou uieri. Nā te mea tōku tō kāpuanga i mai, nā rātui tōku tō uieri ki kātotoa. Wele ko te wairua te ia, e te istangata, i aku e kumkomane ki tātou, nā tōku ki tā koronga era mai o e no tongarewa, ko tō rātou tātou istangata kukiane ne no ne kone. Me kā reo pōpinga, ai, uke ake ki te bukarea. Uke ake te bukarea, mō mai tā umanga tākiri, tā mōtu matau. Ere ki tātai, I mai tā ika tia rā, te o ne ko tō tika. I tō tātou I bukarea rā. No te mea, o te manamanta, mātai papa. Te ara mai nei te o whārena ki te pāsirea. Te ara mai nei te witi, te tinto, te ātua. No rea, me e nua tō o ki tita, nga rea pāi tō o ki te arong ki tani. E ti rea, riri mai ko tō rea ia mātou. Ha, kare rā ko tō e ngaropoina. E nā roi te ka pāpū te rā ki ko tō e tōku isi tangata. No nei, wā ake tō tātou I kare aku ke ari. Kare ko tō e ngaropoina I tō tātou uiari. Ha, mi te mea e te manakoro koe ko ngaropoina, kare ko e ngaropoina. Ha, me no ngapu tōru koe, are tō tātou uiari ke ngaropoina. Me no o koe, kare anu mā tīne ngaropoina. Me no ra ura, kare tō uiari ko ara ura ngaropoina. Rarotonga, pe rā te pāi no tokirau. E tanu e.
3: E tanu
2: e. Are e tanu e ka ngaropoi na nato. Ta. Bene papa e ka kongo mwantau no te ipenga rauru te mona. Na. Uta e tu mwana ko mātau ki te e ara e ni to tātou pāsire ya. O te ia mitaki rauru te takere mona e te istanga. Ina ki o e no maru o mai koto. E no ne Australia e no tirin. Karuke mai koto te nanga ke mātou I to tātou I pukarea. E o anu no ngā tāte komani e kono. Ko maru tō tātou uiariki tiri. No te mea, o te wairua mātau tō tātou uiariki, ia korongo mai koutou, o te horaanga, ki a maru te horaanga tō tātou istanga te rarotonga, me o e puna pautori rarotonga rima tāra, e rima rai tāra I misi aro. Are ki e tanguru tāra. Me o e pia mō e angoru rai tō tātou inu. Me ina aro koutou te are te paino tokirau, me ara mai rima andere, e rima andere rai. Ia ki e rua tō usin. A ko te rā te au. No rea, anganga mātua tā mātou e akarātu ni. E te tuato e ere ni. Te no o nei rea te uere ki te akarakarai, me te haru ia ni. Pera kato te evangiria. Tonga mātua te evangiria. E ka maru iri nea. A maru iri nei te evangiria te uere ki te komun. E ka maru iri nei te uere ki te evangiria e te komun. No rea, mamā tiri kākorongo tātou rea te tuato I rarutonga. Me araro mai te wartaki. Ka tōtō mai rātō e ngā pōpō kuru e toru pāsire. Tāri e tāi tēnga, tamā ua te uiariki te evangiria. Pērā katoa te pēni amina te uiariki kamun. O te evangiria, tā tātō inaki nei ko Jesu misia. Ia te rā evangiria, rā murimuri are te tumurākou ere. Are o tīri e te ita. Me te manako koe, ka auki mai koe, paimaka e tai tumurākou. Puripuri koe ki aia. Aia koro mai koe, kua o tātō mua kakarāti kia koe. Pe ia te nātua no okuru te itai. No te mea, tō tātō atu. E atu, atu a aroa. Inangaro, pere pere kāwana. So, ia koto e manamanta. Me te mea, manamanta koto. Ia koto e kakino e mātou I rungai te matapuka. Me kāre, ringi mai te kou mai sinui. O te ariariki o te kūkārin. No te mea, kāre koto e aku I te pau mai to o manamanta. Me kāre, ringi e te paranista. Me kāre, ringi e te oromitua. No te mea, o mātou te horongo ni te au tua tāpapa. I te au rāka tōtoa. I tō tātou I bukarea. Te mea mātara, me manamanta, ringi mai te kou mai. Ia koto e ariku mai te matapuka. Are ue kai mo motoko te me te e te karongotu I tākoto tua e tākoto tātā mai no te mea me akamata koto I tīrira ui te koto I tangata e tangata kirikiri tia kā ki te rai te akakino I ane e ka te tia tono kopo no rea toku I tangata kuki ane mou te au mou te au mou te maru mou te inangaro anari e tātou no rea inaki ue toku au pāmitua no negative Australia. There is no place like home. Come home. Ano no e tātou rea ki te koto e, e a te e tupune. Ne, papa, tia koe tau?
1: No tia, papa. E, matara ni mao i te karongo i tō manako, tuke tō manako i te apopong. E te akarara i te pia manako tō tātou i te tangata ino ne ki te i pukare o Australia, e i Brisbane nei. E, no tia, i aka meta ki e te tō no te ao manako mānea, tāwe kau mai. E, no tia, tāko pina i... E mata rau te pōpōngi, e karangara uki koe te ikianga o tō tātou tau. Te ere ne uki tātou nā te papa aia katano mai tō tātou ikianga i tā tātou uiariki i te tō tātou i pukarea. Inā, pōriro te tawi ango te tātou i te rā te uki. O, nā te uki o e tawi ne e te akanoanoanga, e te akatūkeanga, e te ikianga o te uiariki i te rā. No te mea te riru ni rātou e i. Kare me te mea i e. Pēne i rāpa anō te uki o te ira. Kari uki ākara ke te tupuanga o te pukare o tō tātou ikianga taonga i runga i tō tātou o iariki. Kare nake o e ko te ikianga i runga i te o taonga ariki. Pera kato ki te utu o te uranga tira te o mata epu i tō tātou pai pai. Inara. Me agara koe ki tērā, ua ngaro te peu a tō tātou uitupu nei a ka mou e no tātou. Kare tō tērā uki, e uki ki akara. Kare kua nuinui te taonga e tērā, ko te mea mānta i tērā. Tā koe akara atu neo. Nara mānea tō mana koe tā koe akara ngā atu i tērā. A ka mou anga uki koe i tērā o tuanga e te uki ki tō tātou i pukarea, ki tō tātou uitupu nei te ngā e pau ia mai e te matoea. Ai, ko te mea mātai e tā koe akara atu neo i te paianga mai koe te waianga kura. Kira tu pui tō tātou i te tangata e nōne i te apaipai i te ariki i te oire o te ariki waini. I rina keo e mātā tō tātou i te tangata e akurongorongo maini i tā tātou porokalamu i te apupongi i te oire o te ariki waini. I rina keo e mātā tō tātou i te tangata e akurongorongo maini i tā tātou porokalamu i te apupongi